0: 我喺美國嘅兩棲級爬蟲嘅證書啦，係咁，同埋一個寵物急救嘅證書啦。咁其實呢啲都好幫到好多嘅。咁另外之前有喺獸醫診所嗰度做護士啦，所以對啲打針啊、餵藥啊，或者有邊類嘅藥啊嗰啲，咁其實都有認識嘅。
1: 好啦好啦，夠啦。裡面咧鼻哥窿就封住
2: 嘅。我見唔到啊。
1: 用咗個鼻哥窿啊，佢哋就冇一個鼻哥窿。其實可以幫佢搣咗個水皮嘅。
3: 第三隻眼喺邊個位？
2: 呢度。
3: 呢個背脊喺邊度？喺個頭度嘅第三隻眼喺邊度？見唔見到？
2: 呢度。我見到隻眼，好細粒啊。
3: 係啦，喺額頭嗰點唔好篤佢喎。見唔見到啊？
2: 見啊。
3: 見唔見到額頭啊？